zunu chantima chikotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo muka. Chena teko cha malemba chekumbamu. Teko chi.